bine, n-a fi mânecat de ranga, pe gabe robin să cheta pe pătrie. Tu se silențe ca oadea lundană, solo în zile de vasă în dire. Emen David încă par lăgunată, ți-te tăvi bă, n-a dat țigave. E pe băboadă, nu-mi dă la șpătare, este tări și s-o pat să bătrie.